La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Quand moi vraiment maman, na kali sa koza kami na ngaya motema. Oh, oyebi ke na yebi ba secret na yo nyonso. Et le que quand musinga lelo maman, oke ko finga ngaya pa ya Musa, kolobinga na zali ndumba. Vraiment maman, oyebi ngaya na balaka, na divorce, na bota. Bongo, soki lelo yo maman. Mutantiaka motema, obani ko finga nga indumba. Kindumbe zali maladie te, kindumbe zali pollution te. Mamu, yo mwasi ya libala, na kamwa kayo, okotambola na kabambi ya sakame, na kati ya sakiwana, kabambi ya liputa. Gros Satan le comme dog de voyage, li papa ya se, ebele ya makasu. Mamu, oyebi. Et pas une onga na zaka buvar. Komi pa eno yon sotou. Ata mouba eno akouto zako sowa na mobali. Oko le bakaza mouba inangay. Men na linga kopo maliba na binote mamou. Pona linga kabo boko lo bana na bo sembo. Olio na koto balo go tala mwasi ya ndumba. Aucho bo maliba la ya mwasi yo ya bala.